Nena konei te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.

Te akarongono mene koto i te pimo nu Cookie Island. Programu nga te iti tangata Cookie Island. Kia ora nga.

Ena konei te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasireia.